0: Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta.
1: Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Aștepta. Coming up in this episode, new music from Richard Duran, David Forbes, Vinny Vici with Space 92, and finally, the world premiere of Everlasting, my new single with Sasha. Hour number two, we're joined by Doppenberg and Ahmed Helmi for their Hellberg project. But we start the show with a 2000 classic, Solid Sessions Janeiro, reworked by BLR and Ruben.
2: Yes, let's have a listen.
1: Let's have a listen. Are you ready, Amsterdam?
3: Yeah!